Ovo je bio Alex Warren, Passenger, u 9:48. A vaš suputnik u nastavku ponedjeljka je Bojan, koji kormilo preuzima od desetke, a mi smo zajedno opet sutra u još jednom jutru na Radio Dravi od 6 sati. Ekipa, uživajte u nastavku ponedjeljka i do slušanja. Bok!